0: certificate or origin label or quality labeling, so the people can understand the easily, this is from Japan, this is the highest quality premium matcha. But now, even not the real Japanese matcha, they said premium Japanese matcha.
1: So you think shops are selling fake matcha tea?
0: I cannot sell fake because there's no international definition,
2: but
0: unfortunately.
2: They're not selling Japanese matcha. Ah, okay.
3: Hello, Shimi.
4: で、中国ブースの人が営業に来て、日本抹茶足りないでしょ。中国の混ぜて売ってって来ました。で、うちは混ぜる気はないけど、一応サンプルありがたくもらって、分析かけたら非常にいい抹茶でした。びっくりするぐらい良かったです。脅威だと思いますよ。京都さんの一番茶なんかはほとんど足元にも及びないです。食品材料用の
5: With the Chinese capacity of producing matcha, it will bring a big turning point into the industry.
6: But out in the tea fields, the rivalry can feel a world away.
7: 然后全世界现在都知道什么是贵州茶，嗯，你有什么感受呢？我们有什么感受呢？我们这是做活路，做活路都是感受的累，感受的流汗，什么感受啊？<笑>